0: Hello, tafiyar da babu.
1: To da fatan mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin. Har yanzu dai Nazir ne ke taya mu shakatawa a daidai wannan lokaci, mai sauraro kuma cikin wakan nan da ya mata lakabi da tuban musuru. Ya ce sai ka bi kwanye, sai ka bi wani waye, ka bi wancan, ka bi wannan, kuma duk ka haɗu ka tattara kuɗin duka, sai ka zuba shi a kwalba. Ya ce burin wani ya dai ɗaga kwalba kawai, to Allah ya kare mu daga kwalba.